ombuzatanga nelusamakosa. Anumuna sisiau ya samakosa. Amuna yeye, koma samakosa. Tanga tanga ombuzatanga nelusamakosa.